0: Majstore, koliko mi izmakne za kuminitela? Dvoju. A kada je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej.